0: 3 jutro
1: donosi
0: Jelena nameštaj.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Sreda 16. septembar je. Slušajte S3, zajedno smo do 11 sati i do tada pričamo zašto je jedan azijski slon bolji u donošenju pametnih odluka nego mi u 3 ujutru. Koji je najbitniji kontakt u našem telefonu koji nam dolazi sa godinama? Znate onu foru sa 20 je najbitnije znati lika koji ima rezervaciju u separeu, ali sa 30 već je bitno imati lika koji zna da zameni bojler. I otkrivamo da li vaš auto zaista posjeduje neku karmu i sve to uz pomoć vaših tablica. Do tad najveći hitovi Teata Irović i Bonita. Da započnemo ovu sredu. Uživajte i dobro jutro još jednom.

0: samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
1: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
2: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
3: Sredom se ne dam.
4: E pa, dobro jutro za početak.
5: Dobro jutro.
4: Estrinacija otvara ovu sredu. Treba nam vaša glasovna poruka, poželjno da bude glasovna. U njoj kažete ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede. Dakle, jedna sitnica u vezi vašeg jutra uz taj naš dodatak. Čuveni, sredom se ne dam. Pa evo kako treba da zvuči.
5: Ja sam Nikola, iz Novog Sada sam i evo, svako ko je u poljoprivredi zna da se ovih dana otprilike lovi lepo vreme, tako ću ja morati da lovim lepo vreme danas i sutra i da odem u kombajn i da se skida kukuruz i takav je, mislim, to je taj period, ali sredom se ne dam, neću.
4: Dobro.
5: Imam snage, imam volje, to je ono što najvažnije.
4: Jest. I ja sam Tamara iz Beograda, nosim fiksnu protezu i juče sam menjala gumice i lukove. Ljudi moji, mene zubi toliko bole da ja vama ne mogu da objasnim. Naravno, brufen nisam popila, ali sredom se ne dam.
5: Odlično, raspoložena si, nasmijana izgleda dodatno ovog jutra, ali nisam znao da je to zbog gumica, da te zateže toliko. Dobro, ajde da čujemo vas, dakle, glasovna, ko ste, šta ste, sitnica u vezi vašeg jutra uz dodatak, sredom se ne dam, čekamo vas na Vajderu.
3: Budi deo šova.
6: 066 8 3 5 3 3.

0: 7 i 17 je Voze nas do Hollywooda, Džala Buba i Rasta, a onda Jovana Pajić peva Dođe meni. Dobrodošli na S3, ostanite uz nas.
1: U cijele Srbiji vedro i sveže. Sjenica 10 stepeni trenutno, Požarevac i Pančevo 13, u Beogradu 15. A tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 29.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. S3.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Dođe meni i Jovana Pajić, 16. septembar je, dobro jutro.
1: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
2: Malo gužo na granici, ali...
3: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Dobro jutro, Estrinacijo.
5: Dobro jutro.
0: Zašto se ne date ove srede? Otvaramo inbox, dobili smo poruku od Kristine.
6: Ja sam Kristina iz Kruševca. Danas je moj prvi radni dan posle odmora, čitaj najgori dan u životu. Još ima gloviti, ali sredom se ne dam. Pozdrav za Estrinaciju.
5: Da, vratiti se vjerovatno sa sunca na ovo vreme, na dukseve i na maglu mi je najlepše, ali ne daj se, Kristina. Jelena nam se javila.
7: Ćao, ja sam Jelena. Bila sam baš bolesna ovih dana, mada sam i danas. Ali sam, eto, svakako krenula na posao, sada putujem i svako jutro vas slušam. Sredom se ne dam, iako može pozdrav za mog brata Milovana iz drugog auta, koji vas sluša takođe svako jutro kao i ja.
5: E, pozdrav i za tebe, Jelena, pozdrav i za brata.
0: Da čujemo Nemanju, šta on ima da kaže?
8: Ćao svima, Nemanja iz Kraljeva. Dežao sam 24 sata. Sada idem dalje da radim. Putujem za Novi Sad. Sredom se ne dam.
0: Ubre.
5: Nema stajanja. Nema pauze, nema stajanja, ali nadamo se da ćeš se odmoriti nekad danas, Nemanja. Bar ona neka drepkica malo da se poklope oči, na kratko, ako ništa drugo.
0: Kad? Ok, znači, svima nam je teško, ali Nemanji mi se čini da je najteže, a? Ali ok, ajde, tu smo, svi smo zajedno. Možda bude lakše. A tu su nam i Teodora i Mahrina sa Aventadorom. Slušajte, S3, zajedno smo do 11. Dobro jutro.

0: Na S3 zajedno smo do 11 sa vama Tamara i Nikola. A tu nam je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naveo je da posebno zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK. Tačiju, Veseljiju, Seljimiju i Krasnićiju koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. A ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova očekuju veliki politički sukobi povezani sa izricanjem presude. Ruski ministar Lavrov izjavio je da Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija i ističe da je u slučaju Kosova podržano pravo na samoopredeljenje dok se na Krimu insistira na teritorijalnom integritetu. Lavrov podseća da na Kosovu nije bilo referenduma za razliku od Krima. Naši odbojkaši od 4 igraju protiv Danske utakmicu za plasman u osminu finala evropskog prvenstva. Prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: E, slonovi su prošli test samokontrole, a neki od nas i dalje gledaju u ekran i razmišljaju da li da pošalju onu poruku gde si, šta radiš. U suštini, naučnici su prvi put pomoću klasičnog psihološkog testa uspeli da dokažu da azijski slonovi imaju sposobnost kontrole impulsa, narodski rečeno imaju samokontrolu.
2: Wow, dobro.
0: Wow, da, ali za razliku od nas koji samokontrolu očigledno nemamo i onda pišemo poruke koje ne bi trebalo i verujem da ima onih koji se prepoznaju u tome. Među vama sam, ali ok, makar imamo opciju da unsendujemo te poruke, što, mislim, jeste jadno, ali bože moj. U svakom slučaju 1-0 za slonove, pa sad treba malo misliti o tome, zar ne?
2: Da, treba, mislim, dobro, slonovi su veliki, onda recimo oni, zašto imaju samokontrolu, zato što ti nešto njima uradiš, onda oni u fazonu budu, da li da potrčim sada, ma ko šiša budalu, šta ja sad se maltretiram od njega,
0: da.
2: Odatle polaziš, šta ja sad se rastrčim, jesi ti lud. Dobro, slušamo Anđelinu, malo je, slušamo Indođiju, Mangupe, dobrodošli na S3.

0: Mangupe i Indođija. 7:39 je. Vreme je da nam Nikola sumira početak nedelje i to u samo 3 zvuka.
1: Da, ovaj zvuk sam teo da vam pustim još u ponedeljak, međutim nisam mogao da ga pronađem. U pitanju je knez koji sa svojim ortakom sedi i beatboxuje u nekom tehnofazonu. On je to okačio za vikend i onda je obrisao, međutim bila je par stranica koje su to uspjele da skinu na vreme. Da čujemo kako knez beatboxuje. Ruku na srce imamo, mislim.

0: Da, tako se zove i tako zvuči stvar. Peđe Jovanović je i Slađane Mazić, mada meni ono zvuči kao da bi ovo idealno bila pesma za Bobana Rajovića. Nekako mi je taj njegov fazon.
1: Aha, da, da.
0: Takva melodija.
1: Da, da.
0: Dobro, to je to što se sad tiče ovih tri zvuka. Nazad na zvuk S3, Valentino Jana Kokić, Ne boli me to. Dobro jutro i dobrodošli.

0: će da pripomogne. Slušamo dve barbike za par minuta. S3 saobraćaj.
1: Krenule standardne jutarnje gužve širom gradova, pa i na glavnim putnim pravcima na onim deonicama gde ima radova. Međutim, ono što je nestandardno jeste udes na Altini na starom autoputu za Novi Sad u smeru prema Zemunu. Kolona se je formirala već na ovoj deonici, pa da znate, radova ima i od petlje Batajnice do petlje Novi Banovci, kao i od Novog Sada do Kovilja. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Isti smo i Edi, 7:53 je tačno. Sidney Sweeney ima novu reklamu i odjednom su svi zgroženi i svi se prave fini. U pitanju je reklama za aplikaciju za sportsko klađenje u kojoj se ona pojavila, pa ajde kažemo skoro gola. Samo je delimično prekrivena sportskom opremom i ako mene pitate, jako lep prizor u svakom slučaju. Međutim, ona je odmah optužena za seksualizovanje ženskog sporta od strane društva.
1: Da, od strane uglavnom ljudi koji ne izgledaju kao Sidney Sweeney, pretpostavljam.
0: E, upravo tako, i izgubila je 200.000 pratilaca na Instagramu posle te reklame, što je bizarno i licemerno, jer kao pričamo o Instagramu, to je mreža koja se bukvalno hrani takvim sadržajem, i pritom da je to radio bilo ko drugi, recimo Zendaya, ljudi bi bili u fazonu, a ovo je čista umetnost. Ali, pošto je Sidney Sweeney, onda je to već seksualizovanje, i tako dalje.
1: Jeste, video sam i tu reklamu, video sam i te komentare po društvenim mrežama. Reklama je zapravo dobra, luku na srce. Mislim, kao, bili su u fazonu, kao, pa šta je to trebalo, za koje pare se ona prodala, druže, ja da izgledam ko Sidney Sweeney, ja bi šetao go Bulevarom oslobođenja ovde u Novom Sadu, brate. Pa majke,
0: ali, kažem,
1: i ne treba mi platiš, samo gledaj, brate, i uživaj, da, otprilike. Ali dobro, ajde, šta da kažem, mislim, to je internet, tu se ljudi javljaju, eto, samo da bi zapratili neki talas, razumeš, čim vide jednu objavu protiv toga, odmah se svi nakače i svi su kao, odjednom smo fair, mirni, pošteni, daj, nemojte zezati.
0: Da, ajde da razmišljamo kritički, jel te?
1: No, neće, to njoj mnogo više od tih 200.000 pratila. Možda je izgubila 200.000, ali je dobila još pola miliona, mislim, da se nalažem.
0: Ali, to je ono što mene nervira. Ajde je dobila 200.000, ali da izgubi, katastrofa. Znači, stop lažnom moralisanju, stop lažnim šokovima, pogotovo jer su Amerikanci u pitanju, znači, moral gde, šta, kako? Ok, surova realnost, tako se zove i ova stvar.

0: Volim
1: Ana Nikolić.
0: I Ana Nikolić, ok, mnogo, mnogo volim ovu pesmu, oboje. Slušajte S3, 8 sati 7 minuta je. Umrli bi, ne
1: bi znali. Tako je, tad ćemo da pričamo o poklopcu rezervoara, jer se pojavilo pitanje ovih dana zašto je poklopac rezervoara nekad sa leve strane, a nekad sa desne strane. A umrli bi, ne bi znali da je to iz bezbednostnih razloga. Dakle, uglavnom kad se dizajniraju vozila, poklopac, to jest mesto gde točite u vaš auto, se stavlja suprotno od mesta gde se nalazi vaš auspuh, što ima smisla, jer ne želimo da gorivo dođe na užareni lonac ili nekako da dođe do te kombinacije. To je jedan od razloga. Drugi razlog je u suštini u bezbednosti takođe, okay. Gde recimo iz država gde voze desnom stranom, sad zamislite, stanete negde na put, vi ne želite da budete nasred puta, da, dok točite, dok dosipate gorivo. Znači, ako vozite, ako stanete sa strane, vi, ako vam je sa desne strane rezervoar, vi ste daleko od saobraćaja koji dolazi. Dok je recimo kod engleskih modela vozila, japanskih, koji ljudi voze levom stranom, situacija je obrnuta. Njima se uglavnom nalazi sa leve strane. Ali u svakom slučaju imamo još jednu stavku za koju malo ljudi zna zapravo šta znači da imaju pred sobom tačno strelicu koja im pokazuje sa koje strane se nalazi rezervoar. Odnosno, sa koje strane se toči u auto. Odmah pored one lampice, što nam svima uglavnom sija žuto, ono, za rezervu. Odmah pored te mašine, te pumpe, imate jednu malu strelicu ili iznad ili ispod, koja vam pokazuje gde se nalazi otvor za točenje. Pa eto, nešto i danas da naučimo novo, malo da promenimo. Ne pričamo o starim stvarima.
0: Pazi, hvala, samo što sam ja i dalje zadržala na ovome za auspuh. U fazonu sam, ok, kako ja sad, mislim, kako da znam gde je auspuh, ili to što nije ni
1: bitno? Nije bitno, zato što ti je važno da znaš gde ti je otvor za točenje, a to znaš da kad čim pogledaš u instrument tavlu, lepo sija, znači ona pumpa i strelica pored, levo, desno, gore, dole, negde oko nje, koja ti prikazuje gde ti se nalazi to. I ništa, nije problem.
0: Hvala.
1: Ajmo nazad na muziku, Barbara Bobak. Biro Bludan, tu je Maja Berović sa pesmom La La La.

0: Maja Berović i La La La, malo pre smo pričali o poklopcima za, to jest, za otvore, za točenje, za rezervoar, i ne bi estrinacije bile, ne estrinacije da nam neko tu ne pomogne, ne objasni nam još nešto. Pa Marko nam je poslao poruku da nadoveže na temu. Kaže, ukoliko vam se na instrument tabli pokazivač za gorivo nalazi sa desne strane, onda vam je rezervoar sa desne strane. Ako vam se pokazivač za gorivo nalazi sa leve strane na instrument tabli, onda je sa leve strane i samo mesto točenja. Jeste, ako nemate strelicu, onda je ovo pravilo koje važi za vas. Eto, umrli bi, ne bi znali. Hvala vam.
1: U skoro cijeloj Srbiji vedro i sveže, imamo sumaglicu u Loznici, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. Što se temperatura tiče, Novi Sad, Kikinda 16,

0: Valjevo 14, u Nišu takođe 14, u Beogradu 17. Tokom dana biće sunčano i toplo, najviša dnevna do 29.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što puštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3.
10: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
16: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
17: Jutarnji program donosi
1: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Karma i Beca Fantastik. Prošlo je pola devet. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Tačiju, Veseliju, Seljimiju i Kresnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. A ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova očekuju veliki politički sukobi povezani sa izricanjem presude. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave predsjednik Srbije uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među nagrađenima su umetnici, lekari, sportisti, ali i 24 vatrogasca spasioca. Posebna zahvalnost upućena je herojima koji su gasili požare u Deliblatskoj peščari. 7 republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju u kojem se zahteva od američkog predsjednika da okonča rat sa Iranom. To je treći put da je donji dom kongresa usvojio takvu meru, a ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola na evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Ide ova sreda bez reda. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Ajmo svi, je vreme za kafu, jel da? Pa ili da vam neko, da vam poželimo da se neki kolega, koleginica ponude da vam to urade. Tamara pametno ćuti. Nikad me kafu nisi ponudila, čoveče, ne mogu da
0: verujem. Pa kako da te ponudim kad si u drugom gradu, čoveče?
3: Pa dobro, vidi, ko hoće nađe način, znate kako kažu. Inače, eto, šaljamo vam pozdrav iz Beograda i iz Novog Sada, gde su ova dva studija. I naravno, Teja Tirović i Nikolija će u narednih par minuta da grme širom zemlje gde se slušamo. Dobrodošli, Nestri.

0: Teatirović iz Bogom ljubavi, a danas je sreda, danas ćemo malo da pričamo o likovima, jer pojavio se jedan tweet, kaže, kako starite, tako je bitno da znate lika. Lika za krov, lika za cevi, lika za pločice, lika za ogradu i tako dalje. Ostali likovi su manje bitni. Pa smo hteli da vas pitamo, Ester i Nacije, kog lika je bitno znati? Ili likušu, naravno. Tamara?
1: Taksistu. Najbitnije, najbitnije je imati pod navodnicima svog ličnog taksistu, ali sigurno vam se nekad dešavalo da sednete jednom u taksi i kao maks se zgotivite sa taksistom i on ti da
0: svoj... opet kad ti bude trebalo.
1: E, upravo to. Mislim da je to pogotovo petak, subota, da je to nešto najzlatnije što možeš da imaš.
0: Jeste, ne samo petak, subota, nego recimo nova godina ili tako nešto, kada taksi ne možeš dobiti za tri života i onda okreneš svog taksistu, to je odlična ideja.
1: To i moram samo da dodam, žena će razumeti, ali uvek treba imati likušu, moramo tako, devojku da se izrazimo, koja šminka i da ti bude drugarica, da ne bi plaćala šminku, jel te? Pogotovo kada krene sezona svadbi, što je sada recimo u septembru, i tebi jednostavno treba devojka koja će te šminkati. Za sve moguće. Jasne. Prilike.
0: Da, i ne samo to, nego koja će se ona iscimati u fazonu da si neka obična klijenkinja, rekla bi ti dođi sledećeg petog četvrtka u mesecu otprilike.
1: Recimo.
0: Znači dođi nikada. A ovako je ti drugarica, fazon ostaće do verovatno 2-3 ujutru da, samo da bi tebi pomogla ili
1: da,
0: će ustati tako rano.
1: To će raditi generalno devojke koje se bave šminkanjem, ali kad ti drugarica manje ćeš da platiš, tako da eto.
0: E, dobro. Pa eto, Estri Nacio, pitamo i vas, kog lika je bitno znati? Čekamo vas na Viberu ili likušu, naravno. Mislim, likuša mi je malo ružna reč, ali razumete pointu.
1: Da.
0: U svakom slučaju. Na Viberu budi deo šova. 06

0: stvar u kojoj smo se zaljubili ovog leta. Slušamo Top Gun za par minut. S3
1: saobraćaj. Izvode se radovi na potezu Batajnica, Novi Banovci na autoputu i stvorila se poprilična kolona. Na ovoj deonici takođe ima radova od Pećinaca do Šimanovaca. Po gradovima se polako smiruje jutarnji špic, osim u Beogradu, gde je nastao haos na Novom Beogradu, izgleda zbog udesa kod Geneksa, pa je na prilazu gradu otežan saobraćaj u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birajte samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
8: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

Milica Pavlović i Prašta je, idemo pričom do Rumunije, do Bukurešta, gde je oboren rekord za najduži sto na svetu. I napravili su ispred skupštine tamo u Bukureštu, ispred skupštine Rumunije, na tom placu, poslagali su sto dugačak, ako se ne varam, 5 kilometara. 5 kilometara je dugačak 100 u komadu i za njim je sedalo oko 20.000 ljudi. Mislim, ja sad razmišljam, rekao, vrate, što nismo napravili nešto združenim snagama, u smislu. Recimo, eto, rekordna kobasica koja je napravljena u Turiji,

0: Ceca i poziv 9 sati je 9 minuta. Dobro jutro, dobar dan. Evo, čitam jednu objavu. Kaže, kako starite, tako je bitno da znate lika. Lika za krov, lika za cijevi, lika za pločice, lika za ogradu i tako. Ostali likovi su manje bitni. Pa smo onda mi pitali Estri naciju, kojeg lika treba znati u životu, pogotovo kako starim. Otvaramo inbox.
1: Marija se javila, kaže, najbitnije je da znaš automehaničara i još bolje ako ti je muž.
0: Aha, da, automehaničari su baš posebna jedna vrsta ljudi, stvarno ih treba znati i stvarno treba biti dobar sa njima. Gagi, on je taksista, kaže, dobro da je neko to shvatio jer je Tamara rekla da treba znati taksiste. Ja sam taksista, zbog mnogo stvari treba biti dobar sa taksistom i konobarima.
1: Uh-huh.
0: E, konobari. I još bolje, sa gazdama kafana i lokala.
1: Ih. Da, ali recimo kad si žensko je red flag da si dobra sa gazdom lokala. Zar ne?
0: Kad si muškarac, od tebe se očekuje da znaš gazdu lokala.
1: Pa, tako nekako, da.
0: Da, to je skroz drugačije, eto. Šta kaže Sale?
1: Najbitnije je da imate lika u saobraćajnoj policiji, a posle Aha. njega lika automehaničara kog na sreću imam i prima me za dan, a ne Aha. kao što drugi kažu, dođi u sledeći četvrtak pa ćemo videti onda do kraja one nedelje ako uspemo da završimo auto.
0: Da.
1: Znači... Automehaničar
0: opet, da, mada opet je nezgodno ako ste previše dobri sa, ne znam, automehaničarem ili stolarom ili nekim zanatlijom ili kad ga tražite nešto da se uradi kod vas, naravno vi želite platite, nećete vi ništa za džabe, naravno. Međutim, ponekad ako ste previše dobri, oni to iskoriste protiv vas. Odnosno, kaže, doći ću sledeće nedelje i onda ti završiš nešto što si planirao tek za godinu dana.
1: Aha, misliš obrnuta psihologija zapravo. Dobri smo, pa kao ajde, može da sačeka.
0: Ma da, može da sačeka, da. Znači tu ima neka fina granica koliko treba biti dobar sa kim. Dobro, Estri Nacio, kog lika treba znati? Ili likušu? Devojki, slobodno se javite. Siguran sam da vi imate isto nešto na umu trenutno. Pa javite nam na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Tanja Savić i pogrešna adresa u 9:17. Ja se nadam da Tamara ima neke lepe vesti za nas, da nas
1: očekuje
0: lep dan. E, odlično.
1: U Srbiji trenutno vedro i prijatno, Sombor 18 stepeni, Vrnjačka Banja 17, Sjenica do duše 12, u Beogradu 19. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 29.
2: Vremensko donosi. Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
7: Želju piće tatini sinovi. Želju ruže maze mamine. A žene srećnim čine. Samo prave muškačine.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
2: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: crno na belo i Hjeni. 9:25 je. Ajmo malo nostalgije za dobro jutro. Vraćamo se nazad u 2000-te i za sve vas rođene pre 2000-te. Jedan post na Instagramu nas je tako bacio na throwback kako su se nekada slavili rođendani i šta se kupovalo. I onda samo kada se setimo da su se pokloni kupovali u lokalnim knjižarama i onim čuvenim sve za dinar prodavnicama, koje su recimo moje vreme bile sve za 100. Ali
1: dobro, tad su bile sve za 99, realno, ako pričamo početkom 2000. Da.
0: Ej, onda kupovalo se za početak najveći favorit Bon Bons dezodorans i parfem.
2: To je još okej. Okay. Ali bila je malicija. Ja sam jednom dobio maliciju od kokosa. Taj otrov. Znači, ja ne znam. Katastrofa, brate. Mirišeš na kokos. Ali pritom nije to lep neki miris kokosa.
0: Da, ali moram samo dodam malo tajnu. I dalje može da se kupe i jedno i drugo.
1: Stvarno.
0: Da, proveravala sam juče. Onda drugi top poklon je Ramza slike.
1: Naravno.
0: Na trećem mestu šolja, a na četvrtom kasica prasica.
1: Brate, šolje, da. I onda se takmičio

0: da nađeš neku interesantniju šolju od drugih, jer svi su kupovali šolje i ja nemam pojma, ja mislim ono kod mojih gajbi dalje stoji ta polica gde su te šolje, razumeš, sačuvaj Bože, znači 20 godina stoje šolje na polici, niko ih tako nije.
1: Dobro, ali to jeste suština tih poklona, vidiš da traju, 20 godina kasnije ti ih i dalje čuvaš.
0: Da, čuvam. Pa ne, dobro si me sad podsjetila, sad ću ja da pobacam sve.
1: Ej, moramo naravno da pomenemo kupke, to je isto jedan OG, držači za olovke, album ili muzička kutija?
0: Da.
1: Grozno, muzičke kutije grozne. Da, i moramo naravno da pomenemo isto na tim rođendanima domaću tortu i kiflice, sendviče sa šunkom, kačkavaljem i krastavčićima i naravno dečiji šampanjac za cijelo dvorište.
0: Da, dečiji šampanjac i crni i žuti sok. Znači, nije bitno sad koji šta, nego crni i žuti sok. Ne, to se znalo. Bez crnog i žutog soka ne može da se napravi rođendan.
1: Tako je, a sad kanape i onda, kako se zovu one loptice od keksa na štapićima?
0: Vidiš da ne znam. Ne znam ni šta misliš,
1: ali...
0: I ako može, nemam pojma da Sale Matić peva na rođendan.
1: Pa, da. Jedino što je možda bolje kod današnje dece je što njima, recimo, sada gruva Džalo, brat. A sad će gruvati i nama.

0: Đalo brat, u tačno 9:30 sa Lošetestri. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Tačiju, Veseljiju, Seljimiju i Kresnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. A ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova očekuju veliki politički sukobi povezani sa izricanjem presude. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Srbije uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među nagrađenima su umetnici, lekari, sportisti, ali i 24 vatrogasca spasioca. Posebna zahvalnost upućena je herojima koji su gasili požare u Deliblatskoj peščari. 7 republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju u kojem se zahteva od američkog predsjednika da okonča rat sa Iranom. To je treći put da je Donji dom kongresa usvojio takvu meru, a ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola na evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Da ste ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: 16. septembar je i za 7 dana nam stiže jesen, a sa njom nam stiže i sezona vaga. Što znači da u narednih mesec dana slavimo najneodlučnije ljude ikada, kojima su omiljene rečenice ne znam, svejedno mi je i ti odluči. Tako da samo ću da uzdahnem i da kažem ajde, uzdravlje i ko preživi, pričat

0: Barbara Bobak na S3, 9.38 je vreme da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje i to u... Tri zvuka.
1: Da, za početak dobili smo novi duet Peđe Jovanovića i Slađe Mandić. Zove se Muzej nevinosti. Da poslušamo kako zvuči.

0: To je ta stvar. Zanima me šta još ima od eksponata u tom muzeju nevinosti. Dobili smo i zvanični remiks Nidine pesme Mišići. Ona je to podelila na svom profilu i zvuči onako turbo klaberski.
1: Može.
0: Baš ovo vozi, može. Da, da. Spremamo se za zimu i dobili smo osveženu verziju te pesme i za kraj Knez je sa Rotakom pokušao beatboxing, kako zvuči Knezov beatbox techno. Čućemo sad. Inače, ovaj zvuk sam teo da vam pustim još u ponedeljak, međutim, kad sam ušao na Knezov profil da je to okačio u pola noći, snimak je nestao. Nije ga bilo, znači, obrisao se sam od sebe ili od strane Kneza, ne znam, ali velika legenda u svakom slučaju. To su ta tri zvuka za danas, sledeća tri zvuka donosi Tamara u petak. A sada slušamo Derište od Milice Pavlović. Dobro jutro i dobrodošli na S3.

0: Milan Stanković i Trans. Slušate S3 jutro, sa vama su Tamara i Nikola sve do 11. S3
1: saobraćaj. Dve nezgodne situacije na putevima u našoj zemlji. Jedna je usporen saobraćaj od petlje Batajnica do petlje Novi Banovci zbog radova. Stvorila se kolona na ulazu u ove radove, a druga je trenutno na penjanju na Gazelu iz pravca Novog Beograda prema starom delu grada. Došlo je do udesa, pa se formirala kolona koja je dugačka skoro do tamo, ako se ne varam, to je Bežanijska kosa. Tako je, znači ceo autoput u Novom Beogradu u zastoju trenutno u smeru prema starom delu grada. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju oko 6 sati na Batrovcima, a oko 4 sata na Šidu. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Dara Bubamara, žena kretene, sada na S3. Dobro jutro i dobar dan. Pa, popunjavamo ovu listu, spisak koje likove treba znati. Jer kako starite, sve bitnije znati lika za nešto. Lika za ovo, lika za ono, likušu za ovo, likušu za ono. Pa smo pitali šta je to konkretno što misli S3 nacija. Otvaramo Viber.
1: Evo nam je Milena, kaže, treba znati likušu za šminku i svi znamo da kad idemo na šminku, da radimo i manikir, pedikir, frizuru, mi pričamo o našim problemima. Tako da, eto i besplatne terapije, ujedno dobijate i povoljno šminkanje i neki koristan savjet i besplatan razgovor kao terapiju.
0: Odlično. Filip kaže, veoma je bitno znati lika koji pravi burek u pekari. Da možeš da ga pozoveš subotom posle izlaska u 3 ujutru da vidiš ima li vruć burek i ili kada će biti. S ovim se apsolutno slažem. Ovo je odlično. Odlično je znati tog lika, definitivno. Pogotovo kad ti na zadnje vrata malo, ti drži ovo. Kao mačetu kad ti baci hranu. Mislim, kako izgledam u tom periodu.
1: Aj, koliko para imamo, tačno smo za zadnja vrata. Javio pa se i Roni, kaže, ja mislim da je jako bitno imati drugara koji ima frizerski salon, oni su sa terminima haos. I mislim da ovo zapravo baš važi za muške frizere. Ne znam šta se desilo, ali toliko je teško muškarcu danas da se ošiša, nego da uradi bilo šta drugo.
0: Jeste teško ako nemaš drugara koji ima frizerski salon. Ja znam, Roni, o čemu priča, zato što ja imam mog ortaka koji mi je zapravo i komšija koji živi pored mene. A i drugari smo ovako i onda nemam veliki problem sa frizurama.
1: Ja vidiš, znači ti si pomenula da znaš i tog lika. Javio nam se Dragoljub koji kaže najbolje je znati lika koji zna sve likove. Aha. I time bih zaključila ovu priču, ali moram da kažem Estri naciji da je taj lik koji zna sve likove uvek Nikola Uzelac, odnosno vaš voditelj jutarnjeg programa.
0: Dobro, jeste. Mislim, raznih pitanja sam imao. Evo, baš sam jutro zatekao jednu poruku gde se traži neki prostor u Novom Sadu i kao, znaš ti, pa rekao, ajde videću naravno koliko mogu da pomognem, ali da, mogu da povežem ljude sa čime god. Jedino, Tamara, ja ne znam kako bi tebi pomogao, ja nemam šminkerke, nemam frizerke.
1: Ma ne laži, jel si mi slao i devojku za šminku?
0: Jo, jesam,
1: pre 10 dana.
0: Jesam, imam.

0: Ana Nikolić, hoću da te gledam aktualne i ovih dana intervju Nikole Jokića, eto, pred početak NBA sezone. I svašta smo mogli tu da čujemo od njega i da će igrati za reprezentaciju koliko može i koliko bude mogao, koliko mu snaga i zdravlje. Da, i o njegovom odnosu sa braćom, ali par nekih detalja još iz njegovog života. Recimo, rekao je da mu jako smeta i da je sve bezobrazniji prema ljudima koji mu prilaze. Fotkanje.
1: Aha.
0: Znači, fotografisanje. Nešto je bio u fazonu, druže, a brate, 10 godina sam tu, ono, ako me niste ustikali do sada, šta me sad slikate otprilike. To je neki njegov fazon, nešto što mu trenutno smeta. Pričao je svojim prijateljima, kaže, ja imam drugare koji imaju normalne poslove, koji rade od 9 do 5. Kaže, imam kuma koji radi kao šumar od 5 do 3. Obilazi, najviše uživa u obilasku, jel, tih domaćih mesta. Kaže, evo, bio sam u molu. Kao, ljudi ni ne znaju gde je mol, ja imam neke konje tamo, došao je momak koji je pobedio veliku trku za nas, mi slavili, pekli prase, meni je to super skroz. I to je njegov život, zato ga mi volimo. Međutim, ono što se istakne, rekao je da njegova majka dolazi u Ameriku da mu pravi griz.
1: Strašno. Strašno.
0: Kaže, zavisi ono kao jedi se griz, sam staviš majku na avijene, kaže, aj, dođi do Denvera malo da zakupaš tu nešto.
1: Da li, koliko je to glupo na toliko nivoa? Nikola Jokić, ali dalje ne mogu da mu oprstim da kao je on taj, niko ne pravi griz kao moja mama, čovek, razumeš? Kao imaš ženu, neka ti ona napravi griz, a ne, mislim, šta ako njemu žena napravi griz?
0: To je izgovor da možda dovede majku da je vidi.
1: Sačekaj, šta ako njemu žena napravi griz? I on kaže, izvini, ali nije kao što pravi moja mama.
0: Dobro, to je drugo pitanje, mada sumnjam, zato što mislim da je Natalija sasvim kulik ovako i da bi umela da napravi, međutim, vjerojatno samo želje vidi majku ponekad, čoveče. Pa to je, eto, kao ono, razlog da se okupimo, znaš? Kao što mi, za nas, sa manje para, je razlog ono, ajde da proslavimo, slavimo sve što se može slaviti i što se ne može slaviti. Ali kad dođeš do tog nivoa, onda to bude malo subtilnije. Mogli bi se okupiti?
1: Ma daj.
0: Kako da se okupimo? Ajde, majku, sedi na avion, dođi, poresi kilo griza da mi praviš ovdje.
1: Jeste, jeste. Žalio, kako ona prenosi taj griz preko granice u avionu?
0: Pa
1: ne, imam
0: pojam, možda postoje
1: neke
0: specijalizone.
1: Znamo kako griz izgleda.
0: Da, dobro.
1: Pa mislim, ajde
0: be. To je dobro pitanje. Marina Visković i Lesi, tu je i Gazapaja sa pesmom iz Inata. Dobrodošli, Nestri.
1: Dobro jutro. I neka nas Bog sačuva likova koji vole maminu kuhinju najviše na svetu. Mama, napravi mi griz. Mama, punjene paprike. Mamin pasulj.
0: Kad ti budeš znala, ono...

0: Izinata i Gazda Paja u 10 i 18. Dobro jutro, dobar dan. U cijeloj Srbiji danas vedro i prijatno. Novi Sad trenutno 26 stepeni, Zaječar 27, Kruševac 26, Beograd isto toliko. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 29.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
7: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Koca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
1: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Teodora Džehverović iza nas sa Loše testri, solo devojke, imamo rešenje za našu usamljenost, ali nisam baš sigurna koliko će nam se dopasti. Nova studija kaže da svaka žena koja radi na dogradnju trepavica ima mikroskopsko grinje na sebi.
1: Oh my god, dobro.
0: Da, tako da devojke, ukoliko imate trepuške sada na sebi, da znate da imate i društvo svaki dan, ceo dan.
1: Podsjeća me na ono, setit će se stariji, da je pre jedno 15-20 godina su išli oni da ti rade prezentacije po kućama, po stanovima. I uglavnom su ti reklamirali usisivače koji su izvlačili grinje iz vaših kreveta. Tako su kao prezentovali te proizvode i onda su prodavali za mnogo velike neke pare u tom trenutku. Pa eto, ako je neko nekad kupio, možda usisivačem da proba da isise grinje sa svojih trepavica. Ja znam da zvuči nepraktično, ali da, teoretski je izvodljivo.
0: Nova biznis ideja, izlačimo grinje iz vaših trepavica. Ali dobro, sa dve strane, makar nismo sami u nekim teškim trenucima kada nam je neko potreban, tu je grinje. Pa sad, da li ćemo raditi trepavice? Posle ove informacije, nisam baš sigurna. Dam, dam, dam. I Aleksandra Prijatelj.

0: Aleksandra Mladenović i više mi ne prilazi. Dobro jutro, dobar dan. U nastavku slušamo najnovije vesti.
1: U specijalizovanim većima u Hagu u ovim trenucima očekuje se izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK Tačiju, Veseliju, Seljimiju i Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Policija u Hagu pozvala je okupljene oko zgrade specijalizovanih veća koji su došli da podrže bivše vođe takozvane OVK pred izricanje presude za ratne zločine da napuste prostor oko zgrade i odu na mesto koje je predviđeno za okupljanje. Policija je upozorila da ukoliko okupljeni ne ispoštuju tu naredbu, može upotrebiti silu. Ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova i Metohije očekuju veliki politički skupovi povezani sa izricanjem presude. Sedam republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsednika da okonča rat sa Iranom. To je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Naši odbojkaši protiv Danske igraju meč četvrtog kola na evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4 popodne, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti. Radio S3
2: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
2: Mi se ovde ne bavimo gledanjem u budućnost, bacanjem pasulja, ali Tamara će kroz par minuta, Tamara će kroz par minuta moći da vam kaže šta vam znači vaš broj na tablicama. Sad to je nešto verovatno sa te neke numerološke strane, ali objasnit će nam šta i kako, pa da se izračunamo. Ostanite uz S3.

0: Prljavo i Alina Pejovska u 10:40. Da li ste ikada probali da izračunate numerološki broj vaših registarskih tablica?
1: Nisam, hvala na pitanju.
0: Sigurna sam da niste, ali prema numerologiji automobili imaju svoju karmu, a tu karmu određuju tablice.
1: Aha.
0: I fore u tome da kada saberemo brojeve sa tablica, svodimo ih na jedan broj i taj jedan broj svaki ima svoju planetu i neko svoje značenje. Onda postoji i next level gde ti uzmeš i ona zadnja dva slova i onda na osnovu njih dodaješ tom nekom broju. I opet dobiješ jedan broj koji ima svoju planetu.
1: Okay.
0: Sad da vam ne bih objašnjavala, kao previše je konfuzno. Ja sam recimo uzela i se računala za svoj auto i moj broj je 9, koji znači brzo donošenje odluka, energija i akcija. Može da doprinese odlučnosti, ali i tome da se ponekad naprave ishitrene greške, koje su uglavnom manje. I to se tačno vidi na mom golfu, pošto meni recimo stalno na instrument tabli izbacuje te male glupe greške na 7 dana.
1: Ali ti si odlučna, energična i od akcije, i ako se upali ona lampica za motor, ti ćeš reći, ma šta sad, idem ja na posao.
0: Upravo
1: zafalilo ulja, ma šta je, ima dovoljno ulja.
0: Antifriz, nema problema.
1: Antifriz,
0: nabavila sam i broj Nikola tvojih tablica. I samo ću te, prvo sam moram te pitam, da li si nadrndan u saobraćaju, da li si onako vozač koji se jako lako razbesni?
1: Pa iskren ti budem i nisam. Ja sam iz Novog Sada, bukvalno. Ja ne znam za sirenu. Ja ću sačekati, znači, pola sata neko da se isparkira ili da se ispriča sa osobom ispred da bi ja krenuo dalje.
0: Stvarno?
1: Uglavnom. Pa da. Ja se iznerviram kad dođem u Beograd. To iskreno moram da kažem.
0: Zato što tvoj broj je 6 i on je povezan sa kreativnošću. Znači, si jako kreativan dok voziš. Kontam da ili se kreativno parkiraš na nekim tako mestima i da si imaš nemir ili uznemirenost tokom vožnje.
1: Aha.
0: Pa sad.
1: Nisam primetio, ali dobro. Ništa, ajde da probam onda sa Estri Nacijom. Evo, Tamara je tu nezavisni tumač numeroloških pojava. Pa ako hoće tumačenje po tablicama, Milan Tarot Style, pošaljite svoju tablicu na Viber na 066 835 33.

0: da vidimo da li vaš auto eto, vuče neku karmu ili stalno nešto fali, a što se tiče uplata i bit će uplaćeno na moj račun, ja ću Tamari dati 5% i to je to. Šalim se, nećemo, okay. Naravno, besplatno je da se ne zagubimo sad svi ovaj, u ovoj priči. Tako da, Tamara, jesi ti spremila svoje kalkulatore?
1: Jesam, plavuša sam, tako da sam uzela kalkulator da to sve bude ispravno kako treba. Broj telefona 0668353 šaljete nam na Viber. Pa da vidimo.

0: Todorović i Dupla Bruka. Zajedno smo do 11. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Došlo je do udesa između petlje Autokomanda i petlje Mostar prema Gazeli, pa se formirala kolona. Kolona je formirana i sa suprotne strane, odnosno na Novom Beogradu, na autoputu prema Gazeli, maltene od Geneksa do Sava centra. Jako sporo se kreće saobraćaj u ovom trenutku. Po ostalim gradovima nema većih zadržavanja, imamo radove na potezu Novi Sad Kovilj, kao i od Pećinaca do Šimanovaca. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i

0: Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box. A u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo. Sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs. Otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi i drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jutarnji program donosi
0: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Dobro, Heni, Breskice, nebo i zemlja, a evo, pred kraj druženja, ono što smo obećali, Tamara se bavi numerologijom vaših tablica i ja mogu da kažem da je brdo poruka stiglo, međutim, aktivirali ste S3 Nacija samo free trial, znači to je ograničeno, ono, kao ChatGPT što ima dnevni limit. E, ne. Tako ćemo početi sada. Tamara?
1: E, ovako, pre svega, moram da se izvinim svima što ne možemo da govorimo na sve poruke, ali dobit ćete link, pa onda možete sami da izračunate, ali javio se Haris, kaže Tamara računa iza ovoga non stop je u servisu i njegov broj tablica je broj 3 i on nema nikakvu karmu, ali dobro. Inače Harise, da znaš da je tvoj auto pogodan za ljude koji se bave konsultantskim uslugama i sličnim poslovima, ali da može da utiče i na povećanje ega.
0: Pa bavi se konsultantskim uslugama, konsultujete se sa majstorom jednom nedeljno. Pa mislim, eto, vidiš da ima istine u ovome. Dobro, srećno Harise, nadam se da ćeš izaći iz tog kruga.
1: Gaga se javila, ona je poslala sliku svojih tablica i kaže, verujem da sam u kreativnom modu, pošto ima svuda neke nalepnice na kojima piše Mimi Jastučići, ali njen broj je broj 2 i on kaže mnogo kretanje i putovanja uz napomenu o mogućim manjim nezgodama ili incidentima. Tako da, nema karme, ali Gago, moraš da budeš malo pažljivija.
0: Znači, to je samo verovatno za ako su manje nezgodi incidenti, znači parking i svađa sa stubićima i branicima. Oh. Da. Okay.
1: Sloba se javio, njegov broj je 5 i on je Slobo idealan za biznis, zapravo tvoj auto kida, ali često ne dozvoljava da uživate u tim plodovima, simbolički puno posla, trgovine, komunikacije, poslovno kretanja, ali manje mira i uživanja u rezultatima. Tako da, Slobo, ako ti je to auto koje koristiš za posao, super, ali ako je tvoj privatni... Menje tablice, doplati.
0: Ili ga pretvori u nešto domaćinskiju priču, odnosno napravi sebi užitak, pojačaj S3 na primjer, pa da vidimo kako će to da odradi tu celu karmu. Da. Nažalost, ostali ste bez kredita, insert coins, onaj natpis Sija blinkuje sada na ekranu.
1: Stiže link na Viber, bez brige, ajde.
0: Stiže link na Viber, a mi se slušamo, ne sutra se ne slušamo, a slušamo se u petak.
1: Da, Nikola je u polju, ja imam ispit, tako da vas čekamo tu u petak ujutru.
0: Ajde, vidimo se, uživamo.

Raste euforija na S3. Da, kako se bližimo petku i kako nam ovo sunce izađe, tako je euforija sve jača. Dobar dan, Estri Nacio. Stigla nam je ova sunčana sreda. Konačno naočare za sunce mogu da se vrate na oči. Konačno je tu dobro raspoloženje. I samo ovako nek nam potraje što više dana. Uopšte se nećemo buniti. A ako i ne potraje, pa tu je naša najjača playlista koja ima samo dobar bit i samo dobar vibe. Mija Borisavljević i Opala, za njom stiže Sanja Vučić, stiže i Senida, da, sve žene. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde, hvatajte dobar zamajac. Muzika.

0: se nije da i mišić je stvar koju možemo da čujemo 3. oktobra u sportskom centru Ibar u Kraljevu, tako da Kraljevčani, spremajte se za ovu žurku. U cijeloj Srbiji danas pretežno sunčano, u Nišu 20 stepeni, u Subotici 24, Kragujevac 21, Beograd je na 22 stepena. U ovom trenutku tokom dana očekuje se porast temperature, sutra će biti toplije i sunčanije sa najvišim temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno.

0: trenutno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Maja Berović i Delaila u Estridanu ove srede. A ove srede, 16. septembra, je zakazana Maglina žurka u Sava centru. A bio je Vlada naš gost i evo šta je njegov odgovor kad smo ga pitali šta možemo tu da očekujemo.
1: Ono po čemu smo već prepoznatljivi, to je dobra energija, dobar performans i uvek nešto drugačije.
0: Da, da. Navikli smo da su njihovi nastupi stvarno puni energije, tako da ko je kupio karte na vreme, blago se njemu. Ko nije, evo ide odmah njihova nova stvar.

0: da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć. Naši odbojkaši protiv Danske igraju meč četvrtog kola na Evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4 popodne uz prenos na RTS-u 2. Slušali ste vesti. Radio
1: S3 dan. Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Vratili smo se sa odmora, ali ko planira u narednom periodu ponovo neki put? Naša aviokompanija je uvela direktne letove do Tenerife. Od 30. septembra će se uspostaviti i direktan let do Sevilje. Tako da ko ima neki štek sa parama i više slobodnih dana, nije loše iskoristiti. Do Tenerife će se letati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda. Povratak je sredom i nedeljom. Tako da ko voli, pa neki izvoli.

i na Guardian i Prokleto, tačno u 15 do 12. Dobar dan. Estrinacio, u Kolumbiji jedna žena upravo završava svoju drugu kuću i sve je to izgradila isključivo od prodaje komšijskih tračeva. A, iskreno mora da je deo njenih gene iz Srbije, jer mislim da je tračarenje i ogovaranje komšiluka, rodbine, prijatelja, ma koga god, ono najsrpskija stvar ikada. A žena je decenijama beležila ko je s kim, kad i gde i od toga evo napravila top biznis, dve kućice su tu. A, ovde da se ogovaranje plaće po tarifi, Karaburba bi bila recimo Beverly Hills, pola Niša bi već imalo vile na tri sprata s bazenom. Pa, ko ima neku sočnu info, vidite šta ćete s tim. Ovo naročito važi za noktarke, frizere, šminkere. Možda možete da pojačate biznis, a da o tome niste razmišljali. Samo kaže. Valentina i Ana Kokić, upravo sada na S3. Dobar dan još jednom. I dobrodošli, ja sam Tijena i družimo se do 3.

0: Sluša 6.3, MC Stojan i Prijovićka i stvar šta bi... Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja na autoputu je 75 u smeru ka gradu kod isključenja za autokomandu. Usporeno kretanje zbog gradova, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
7: Sveti živ sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
6: Karte na tickets.rs.
9: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
10: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

stvar koja najbolje opisuje Natu Bekvalac, kraljica novih ljubavi na Estri ove srede. Dobar dan, Estri Nacio. U Moskovskoj biblioteci Puškin pre neki dan je održano pravo venčanje između dva robota. Robot Robert i balerina Matilda su rekli sudbonosno da, čak ih je prava matičarka proglasila mužem i ženom. A Bogu hvala, ni jednom od njih se nije ispraznila baterija, softver je dobro funkcionisao. I evo sad Robert i Matilda imaju zvaničan list papira, kod kuće nema svađe jer se operiše bez emocija, na svaku dramu se odgovara sa da i ne, nema overtinkovanja, nema svađe, ko će oprati danas sudove. Tako da kome partner nije pustio još uvek poruku, možda mora da se promeni ceo operativni sistem. Samo kažem. Breskica i vampir, upravo sada na S3. Dobar dan. Dobar dan.

0: Harizmatična Nikolija i još harizmatičniji njen partner Relja. Za par minuta na našu playlistu stiže Top Gun. U cijeloj Srbiji danas pretežno vedro, u Subotici 25 stepeni, Niš 21, u Valjevu i Beogradu u ovom trenutku izmerena 23 stepena. Danas nas očekuje sunčan dan, sutra će biti malo više oblaka, ali i dalje toplo.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca

0: spavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids Club, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Napravili smo anketu.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
4: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tako, gas pesma. Slušali smo Henija, a njegovu novu stvar ćemo čuti do kraja meseca. Novi album stiže i do kraja godine, tako da bit će hitova.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku, evo, tu su Dado Polumenta i Peđa Jovanović koji je zakazao Beogradsku arenu za 8. mart. Tako da spremite se, žene, polako na tenane. Evo ga, lijepo zlo. Dobar dan. Zašto, brate?

0: reper koji je u poslednje vreme prava šmekerica. Upoređuju ga fanovi i sa Saletom Kovačevićem. Slušali smo Rast i Adio Amore u Estridanu. A sada slušamo i najnovije vesti.
1: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Krsnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koji nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Hašim Tači i Jakup Krsnićija osuđeni su za ratne zločine po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, Ređep Seljimi na 13 godina. Atmosfera u Hagu je napeta. Pristalice OVK odluku su čekali ispred suda. Za danas su najavljeni masovni protesti, pa je pojačano prisustvo policije u Hagu, a skupovi su najavljeni i u Prištini. Predsjednik Srbije sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinuto za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Nova sezona Lige Evrope počinje večeras utakmicom prvog kola. Za trofej će se boriti 36 timova u ligaškom formatu koji je uveden pre dve sezone. Utakmice će prenositi Arena Sport. Finale će biti odigrano 26. maja naredne godine u Frankfurtu. Bile su ove vesti.
0: Hvala ti, Nedo, nove vesti za sat vremena.
2: Radio Estridan
1: sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estrinacio. Imamo novi jesenji trend koji je pokrenula Viktorija Beckham sa jaknom intenzivne kobaltno-plave boje. Tako da, kome su se smučili bež krem i svi ti smeđi tonovi za ovo doba godine, evo prilike da osvežite ormar nekim jarkim bojama, taman da se razbije to njud sivilo. A da se razbije svaki maler, svako loše raspoloženje, to je naravno kao i uvek naša najjača playlista skrojena za ovu sredu. Teja Tairović i Bonita upravo sada. Dunk.

6 ujutru, tačno u 12.42 na S3. Džala Buba i Teodor ove srede. Dobar dan, Estri Nacio. Sutra počinju Dani Ludaje u Kikindi i kao i svakog puta Kikinda će od 17. do 20. septembra biti centar zbivanja koja slavi kraljicu jeseni, Pundevu. Očekuje se raznovrstan program za sve generacije, uključujući mini sajam preduzetništva i sportske aktivnosti. Očekuje se i top muzički program. Pevaće legende Goca Tržan i Luče iz Kasidola Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Ona nastupa 19. septembra 21 čas, tako da kome treba dobar provod, miris jeseni i domaća atmosfera, pa evo možete na neki kraći put za vikend do Kikinde. Kaći Grujić i Reci, upravo sada na S3. Dobar dan i dobrodošli.

možda i najjači duet kad su emocije u pitanju. Mirza Selimović i Ilmaka Rahmet otpevali ovu vrhunsku stvar u 10 do 1. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče radova, imamo ih danas do 15 časova na deonici petlja Obrenovac, petlja Ub u smeru Beograd-Požega. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, zapravo zatvorena je i sada, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu.

0: Oestri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vinica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk.
8: Snimanja lek za
7: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nije Boris Savljević normalna, a stvar koja najbolje opisuje nas žene i naše promene raspoloženja. Ovo je S3. A u nastavku je tu nova stvar Magla benda i Albina, koja je premijerno išla u ponedeljak ovde kod nas i koja će verovatno ići i večeras i sutra na Magljinim koncertima u Sava centru. A sada je slušamo ovde kod nas.

0: stvar koja će se jako slušati i 2050. JK i Manijak ove srede na S3. Dobar dan, šta vam najteže pada pri kraju leta? A, još samo 6 dana je ostalo do početka jeseni. Tuga, čemer, jad. Sad kad krene jesen ima ponovo da odbrojevamo do početka sledećeg leta. Ja sam baš letnji tip, živim samo kad je lepo vreme i najteže mi pada što je mrak u 7. Ne znam kako će mi biti kad padne u 4:30 ako mi je već sada ovako teško. Tako da ajde legendice pričajte na Viber šta vam najteže pada pri kraju leta. Čekam vas i čitam brzo odgovor.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

Danas u celoj Srbiji pretežno vedro. U Leskovcu 25, u Novom Sadu takođe 25, u Požarevcu izmereno 24, isto toliko je i u Beogradu u ovom trenutku. Tokom dana očekuje se sunčano vreme sa najvišom temperaturom do 26 stepeni. Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa.

0: Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje probiotik, Excellence Center, Abela Farm.
1: Pilnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
5: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 28, krizira mi je Mina Jaković, stvar koju ćemo slušati 22. novembra u Sava centru. Dobar dan, Estri Nacio. Šta vam najteže pada pri kraju leta? Još samo 6 dana je ostalo do početka jeseni. Tuga, čemer i jad, šta drugo reći. Sad kad krene jesen ima ponovo da odbrojavamo do početka sledećeg leta. Evo na Viberu se javila Irena, kaže najgore je što sad nema društva, sve ih mrzi, svi se ućebavaju kod kuće na kauču. Pa da, kreće ta lagana deprica. Ostali, ajde pišite dalje na Viber. Šta vam najteže pada pri kraju leta? Čitam odgovor za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: se nije da je dopamin na S3. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija za ratne zločine počinjene na civilima i osobama koji nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvor, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Izricanje presude pratile su pristalice takozvane OVK ispred suda u Hagu i na trgu u Prištini, gde je bilo znatno manje ljudi nego na skupu u subotu. Predsjednik Srbije obratit će se danas javnosti u 18.30 povodom donetih presuda ratnih zločinaca iz takozvane OVK u Hagu. Predsjednik Srbije sastao se danas sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljno ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Do sada se prijavilo preko 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, rekao je ministar Mali i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć. Naši odbojkaši protiv Danske igraju meč četvrto kolo na evropskom prvenstvu. Susret počinje u 4 popodne, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 dan.
0: Tatjana. Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste? Šta radite ove srede? Evo, prošlo je pola smene i već sad možemo da odbrojevamo do momenta kad ćemo zatvoriti laptop i vrata kanca. Tako da, ko bi da ubrza to vreme, mi ovde imamo najču playlistu. Tu je Relja, tu je Dara Bubamara, a pre svih, evo ga, Novi Nuć i dve Barbike. Dobar dan još jednom.

znala u Estri danu. Dobar dan, Estri Nacio. Šta vam najteže pada pri kraju leta? Evo, još samo 6 dana je ostalo do početka jeseni. Ono, tuga, čemer i jad. Sad kad krene jesen, ima ponovo da odbrojavamo do početka sledećeg leta. I evo, na Viberu se javila Marija, kaže, najteže mi pada ulazak u farmerke. Dobro, da, sličan odgovor je tu i od Sandre, kaže, treba ući u patike i cipele sad posle sandalica i papuča. Da, slažem se, sad odmah noga počne da se kuva. Tu je i Tamara, kaže, veš se sporije suši. Tu je i Milan, kaže, sad će svi da kažu, vidi kako je napolju, ne mogu sad napolje. Da, dobro, dobro poznata. Javio se i Ivan, kaže, nema više mora, jezera, bazena, nema više sunčanja, nema više piva napolju. Tačno, tu je Jana, kaže, sad ćemo svi da budemo beli, to mi najteže pada. Da, onako kad si preplanuo crno, onda je nekako sve lepše, izgledaš i mršavije i sve nekako na tebi lepše stoji, ali da, nema više, još 6 dana i to nam je što nam je do sledeće godine. Evo je Kaća Živković i kao poručena surova realnost. Da, vrlo je surovo to što kreće jesen, pa onda i zima, dobro, dosta, neću više.

Tanja Savić i opet u Estri danu za par minuta na našu playlistu stiže i ova stvar. Omiljeni trio Heni Popov i Brestica. Slušamo Šta ti je u vodi.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče radova, imamo ih još nekih sat vremena. Na deonici petlja Obrenovac, petlja Ub u smeru Beograd Požega, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu, ispratite saobraćajnu signalizaciju, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.

0: Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport u srcu sporta.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
2: Sveti žisto nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sam Anđela.
1: Spoj nespojivog Đorđi i Dušan Kurtić. Vidim samo nju tačno u 3 minuta do 2. Ovo je S3. A u nastavku je tu stvar sa novog Prinog albuma. Slušamo Kababu, a slušat ćemo je i 18. septembra, evo preko sutra u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu, tako da spremaj.

0: Lucky Bad Bunny. Slušali smo Rasto i Hotel ove srede na Ester playlisti. Dobar dan! Kojeg lika treba znati u životu? Evo, ja se pored ovoga bavim šminkanjem i znate kako je to kad si frizer, šminker, mnogo ljudi upoznaš i koga god da znaš u nekoj situaciji ti dobro dođe. Možda je najbolje poznavati nekog doktora ili medicinsku sestru. Šta ste to jutros vi rekli Tamari i Nikoli? Slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koje delike treba znati u životu? Otvaramo inbox.
3: Marija se javila, kaže, najbitnije je da znaš automehaničara i još bolje ako ti je muž.
2: Gagi, on je taksista, kaže, dobro da je neko to shvatio jer je Tamara rekla da treba znati taksiste. Ja sam taksista, zbog mnogo stvari treba biti dobar sa taksistom i konobarima. Šta kaže Sale?
3: Najbitnije je da imate lika u saobraćajnoj policiji, a posle njega lik automehaničara kog na sreću imam i prima me za dan. Evo nam je Milena, kaže, treba znati likušu za šminku. Tako da, eto i besplatne terapije, ujedno dobijete i povoljno šminkanje i neki koristan savjet i besplatan razgovor kao terapiju. Javio nam se Dragoljub koji kaže, najbolje znati lika koji zna sve likove. Time bih zaključila ovu priču, ali moram da kažem Estri Naciji da je taj lik koji zna sve likove uvek Nikola Uzelac, odnosno vaš voditelj jutarnjeg programa.
2: Dobro.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
2: Od 7 do 11.

Eliksir i Kners na S3. Za par minuta stiže i... Novija Teodorina stvar, Deja Vu.

0: Danas u celoj Srbiji pretežno vedro, u Zrenjaninu 26, u Leskovcu takođe 26, u Valjevu u ovom trenutku 25 stepeni i isto toliko izmereno. U Beogradu tokom dana očekuje se slično vreme, sutra nas očekuje toplije sa najvišim temperaturama do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

i Maja Berović, da ništa gore od pauze u vezi, ili jesi ili nisi sa nekim, mada iskreno nisam dugo čula da je neko pravio pauzu, to je pre bilo popularnije, ili samo ja nisam u toku. A kako god, evo nam je sada Edit. Dobar dan.

0: Petak je u sredu, Aca Lukas i Dođi gore, stvar koju možemo da čujemo uživo 3. i 4. novembra u Areni. Tačno je 2:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koje nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Tačiji i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinjeni zločin protiv čovečnosti. Izricanje presude pratile su pristalice takozvane OVK i ispred suda u Hagu i na trgu u Prištini, gde je bilo znatno manje ljudi nego na skupu u subotu. Predsjednik Srbije obratit će se večeras javnosti u 6:30 povodom donetih presuda ratnim zločincima iz takozvane OVK u Hagu.

0: Predsednik Srbije sastao se sa general-majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Do sada se prijavilo 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, rekao je ministar Mali i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć. Beograd će biti domaćin finalne utakmice Lige Evrope 2029. godine. Utakmica će se igrati na budućem nacionalnom stadionu. Slušali ste vesti.
1: Radio. S3 dan. Statijano.
2: Dobar dan, S3 Nacio. Još samo 6 sati je ostalo do Maglinog koncerta u Sava centru. I ko ide, evo, kreću pripreme ovde kod nas. Slušamo njihovu novu stvar. Dobar dan još jednom.

Seksi sreda na S3, Džala Buba i Jelena. Slušali smo Blaka Blaka. Dobar dan, S3 Nacio. Bukurešt je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda jer su postavili u centru grada 100 od 5 kilometara za 20.000 ljudi gde su servirali 5 tona hrane. Zvuči impresivno dok ne shvatiš da komšije Rumuni nikad nisu videli naše tetke koje tih 5 tona hrane spremaju same u 40 kvadrata za Svetog Nikolu. Kod njih je 105 km atrakcija i turistički poduhvat. Kod nas Srba je to malo jače okupljanje. Tako da nema tu rekorda dok ne vidiš ujaka koji balansira 3 tanjira sarme dok se provlači sa uvučenim stomakom između komode i tetke koja mu sedi u krilu. Neprocenjivo. Milica Pavlović i Derišt upravo sada na S3. Dobar dan još jednom. Dobar dan.

i Angelina na S3, tu nam je sada i Devito. Za par minuta slušamo rock'n'rolla. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku. Što se tiče Beograda, stvorila se gužva na autoputu od Sava centra pa skoro sve do Mostarske petlje, tako da ovde očekujte zastoj od nekih desetak minuta. Slična situacija

0: Dimitrija i u Kneza Miloša ka Takovskoj i iz Takovske ka Kneza Miloša. I ovde je gužva, tako da definitivno vozači, naoštrite se strpljenjem. A Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem, praktično sve.
5: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
6: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
7: S3dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ivo Jažna Estri, koji je juče proslavio svoj 25. rođendan, tačno u 7 minuta. Dobro sam rekla, do 3 upravo sada su nam tu i Valentino i Jana Kokić i njihova kardio stvar, ne boli me to. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi uživajte u ostatku dana, iskoristite ovo sunce na maks, jer još malo pa nema. Ljubim vas, ćao.

Acpejović, ne pitaj. 3 sata i 3 minuta, vi slušate Vožnju sa Jovanom, dobar dan. Svi znamo onaj moment kad ti neko slomi srce, a ti umesto pod ćebe obučeš najbolju kombinaciju, staviš parfem i izađeš napolje da objasniš par stvari bez jedne reči. E pa, upravo to je uradila princeza Diana kad bi je prevario princ Charles i kad je to bila bukvalno ono glavna tema. Ona je tad kraljica prošetala u onoj svojoj čuvenoj crnoj osvetničkoj haljini, a ta haljina sad ide na aukciju za $300,000, ali eto, lekcija koju nam daje je besplatna, tako da ponekad je stvarno dobar outfit i ignorisanje najbolja osveta. A mi počinjemo današnju vožnju uz najjače trending hitove, upravo sad Milica Todorović i Dupla Bruka. Dobar dan još jednom.

0: Kaća Grujić, Paranoičan, tačno je 3:15, Jovane sa vam, dobar dan. Danas je u Srbiji pretežno vedro, u Novom Sadu je trenutno 28 stepeni, 29 je u Nišu, 28 u Kragujevcu, 29 u Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme sa najvišim temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusna od prvog dana.
1: Slušaš S3 Božnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3

Ana Nikolić, Hijene na Estri ove srede, a svi mi koji volimo ukus meda, sigurno ga još više volimo kako zvuči ukus meda kad ga otpeva Barbara Bobak. Slušamo Santu Leda i Teo i Barbaru.

0: Ok, band, moja rano, tačno je 3:28 minuta, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakuba Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Sud je utvrdio odgovornost za ubistva najmanje 96 osoba, ali ne i za zločine protiv čovečnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvane OVK, a holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante, prenose mediji. Predsjednik Srbije obratit će se javnosti večeras u 6:30 povodom donetih presuda ratnim zločincima iz takozvane OVK u Hagu. Ranije danas Vučić je razgovarao sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom o sve izraženijim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Naši odbojkaši sastaju se u 4 popodne sa Danskom na evropskom prvenstvu. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana.
2: Radio. S3 vožnja.
1: Sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Evo nas na sredini nedelje. Prešli smo, boga mi, u drugu polovinu meseca. Leto nam nije ono kalendarski još uvek gotovo, traje još nekih 7 dana. Ne znam da li spavate mirno zbog toga, ali moram da prokomentarišem, jer ne umem da objasnim više ovaj haos godišnjih doba, jer ne samo što su prodavnice prepune jesenje dekoracije već od avgusta, nego smo mi otišli korak dalje i sad planiramo gde ćemo za doček, tako da ljudi, ajmo samo lagano, ajmo samo polako, jedno po jedno, stiže nam Jovana Pajić i Dođe meni.

znam te. Nikolija nas definitivno radi na emotivno ove srede. 20 minuta je do 4, a vi slušate S3 i Vožnju sa Jovanom. Svi se nešto čude i izgražavaju oko ove nove reklame sa Sidney Sweeney, kao da se ono, internet pojavio juče. Za sve vas koji ste propustili ovu dramu, Cindy se skinula skoro skroz za neku aplikaciju za klađenje i naravno strateški prekrila sportskom opremom grudi i naravno sve dežurne moralne stene su odmah skočili sa pričom o seksualizaciji ženskog sporta. Ali sad pazite ovaj obrt. Šta je bila kazna za tu strašnu provokaciju? Izgubila je preko 200.000 pratilaca na Instagramu za samo 3 dana. I tu dolazimo do čistog apsurda, jer kao pričamo o mreži koja doslovno živi od provokacije, gde se svi polomiše da privuku pažnju na isti taj način, a ovamo glume lažni moral i eto, otprate devojku čim uradi isto to samo profesionalno. Iskreno, mene čudi da nije dobila još pola miliona ljudi koji je prati, koji jedva čekaju sledeću sliku, ali ne, ljudi su rešili da drže lekcije o poštenju. Tako da, samo ću reći, licemerje na maks. Slušamo Miju Borisavljević i Opala. Dobar dan još jednom.

Bliski istok, nikad bliže, Teodori Rasta i polumesec ove srede na S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Dušanovca, gužve takođe i kod Ušća u oba smera, u bulevaru Despota Stefana u oba smera takođe i u Kneza Miloša isto u oba smera. Na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu

0: na ovom potezu malo sporije vozi, tako da samo polako i strpljivo gde god da ste krenuli, a Esteri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
3: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Slušaš S3 Božnju. Kad god puš.

Nataša Bekvalac i pesma Gola za kraj ovog sata na naši playlisti, a verujem da svaka devojka bar jednom ima taj glas u glavi koji joj se javlja kad je nesigurna i da je da malo samopouzdanje i vera u sebe. E pa upravo sledeća pesma dođe nekako kao taj glas. Slušamo i ti moja i Milica Pavlović.

Aca Pejović je oko mene sve. Prošlo je 4, a vi slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat. Večeras je prvi od dva koncerta Magle u Sava centru. Karte su odavno rasprodate, bit će mnogo dobri gosti iznenađenja, a večeras će premijerno izvesti uživo i nove pesme koje ste mogli kod nas da čujete pre svih. Koncert je od 8:30, pa vi koji idete krenite malo ranije da nađete parking, a vi koji ne idete, pa pričat će vam kako je bilo. A mi u nastavku slušamo novu Maglinu pesmu Krive Drine, ali pre nje ide Aleksandra Prijović i Gatara. Uživajte.

0: Džela Ramović i Heni i Rizik na S3 ove srede, tačno je 4 i 14 minuta. Danas je u Srbiji pretežno vedro, u Novom Sadu je trenutno 28 stepeni, 29 je u Nišu, 28 je u Kragujevcu, 29 u Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme sa najvišim temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Sačini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
9: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
1: Slušaš S3 Vožnju.

0: Jelena Kostov i Amar Gile, ponekad tačno je 4 i 28 minuta, vi slušate S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Sud je utvrdio odgovornost za ubistva najmanje 96 osoba, ali ne i za zločine protiv čovečnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvane OVK, a holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante, prenose mediji. Nemira ima i na Kosovu ispred sedišta Euleksa. Predsjednik Srbije obratit će se javnosti večeras u 6:30 povodom donetih presuda. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte. Dodala je da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu. Do sada se prijavilo 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, rekao je ministar Mali i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć. Nova sezona Lige Evrope počinje večeras utakmicama prvog kola. Za trofej se bori 36 timova. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estrinacio. Sigurna sam da svi koristite ChatGPT u razne svrhe i da se ponekad i posvađate sa njim, onako kad vam daje loše odgovore ili kad prosto imate loš dan i hoćete na nekoga da se iskalite. Danas sam pročitala da Snickers izbacuje kao virtuelnu čokoladicu koju možete da nahranite ChatGPT kad krene da baguje i daje loše odgovore. Eto, iskreno ne znam više dokle idemo i dokle ćemo stići. Samo ću reći, sunovrat civilizacije.

Breskvica i Čini ove srede na S3, a vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Da li već imate spremnu listu za binđovanje za ovaj vikend ili opet planirate da pola sata listate ponudu i na kraju ne pustite ništa? Ja imam jedan predlog koji može da vam uštedi vreme. Serija se zove Widow's Bay. Glavni razlog da ju date šansu, pa eto, osvojila je 14 Emmy nagrada pre neki dan. Priča je onako spoj horora i crne komedije. Imate gradonačelnika na nekom izolovanom ostrovu koji ubeđuje sve da mesto nije ukleto i dovodi turiste i onda naravno, jel te, kao što biva, sve kreće po zlu. Mislim da je super stvar kad hoćete malo da se onako samo zavalite, pustite epizodu po epizodu i zaboravite sve ostalo. A mi nastavljamo ovu vožnju. 4:40 je. Slušamo Teo Teirović i Dadu Polomentu i Šamar.

0: Mirza Selimović.
1: Ko te pamti na S3 ove srede, 15 minuta je do 5. S3
0: saobraćaj. Uobičajene gužve na glavnim putevima za ovo doba dana. U ovom trenutku gužve je na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Dušanovca. Gužve je takođe kod Ušća u oba smera, u bulevaru Despota Stefana u oba smera takođe i u Kneza Miloša isto u oba smera. Usporeno je i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu imamo radove, pa se i na ovom potezu vozi malo sporije, tako da samo polako i strpljivo gde god da ste krenuli, a S3 vam želi srećen put i sigurno vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
2: Slušaš
8: S3 Vožnja.

Indođija i Mangope ove srede na S3, a dok brojimo sitno do pete, slušamo Kaću Živković i Surovu realnost. Jedina surova realnost koja dobro zvuči. Uživajte.

Dara Bubamara, Zidovi u Vožnji sa Jovanom. Prošlo je 5. Dobar dan. Preko ekrana nekako sve deluje pod kontrolom. Možeš da napišeš poruku, pa obrišeš, pa razmisliš 10 minuta, pa opet napišeš. Ali ono, čim se nađeš licem u lice sa drugom osobom, nema dugmeta za brisanje. Kažu da više od trećine ljudi priznaje da se ljubi ređe nego pre 5 godina, a da je zapravo prelazak komunikacije preko telefona napravio baš tu distancu, jer realno kao kad se sve preseli na dopisivanje, veština da pročitamo govor tela uživo prosto slabi, i zato kažu da trećina mladih od 18 do 24 godine izbegne poljubac na prvom dejtu jer nisu sigurni da li druga osoba to uopšte želi. Iskreno ne znam šta vi mislite o ovome, ali meni je ovo baš pretužno, jer kao ekran jeste ono sigurna zona bez nekih neprijatnosti, ali kao stvarno u isto vreme nas ostavlja bez onih

najlepših spontanih trenutaka uživo. 5:08, slušate Kaću Grujić, pardon, i reci.

0: Tanja Savić, Osuđeni na bol, tačno je 5:16. Dobar dan. Danas je u Srbiji pretežno vedro, u Somboru je trenutno 28 stepeni, 30 je u Ćupriji, 27 u Valjevu, 28 u Beogradu i sutra nas očekuje slično vreme sa najvišim temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.
5: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Slušaš S3 Vožnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: Milan Stanković, Luda ženo. Minut je do pola šest, slušate S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Sud je utvrdio odgovornost za ubistva najmanje 96 osoba, ali ne i za zločine protiv čovečnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvane OVK, a holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante, prenose mediji. Nemira ima i na Kosovu ispred sedišta Euleksa. Predsjednik Srbije obratit će se javnosti večeras u pola sedam povodom donetih presuda. Ranije danas Vučić je razgovarao sa generalom majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom o sve izraženijim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte. Dodala je da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu. Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 vožnja. Sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estrinacio. Lepa vest nam stiže od Henija. Najavio je novu pesmu do kraja septembra, a novi album do kraja ove godine. A evo dok mi jedva čekamo i pesmu i album, slušamo upravo sad Crno na belo.

Nataša Bekvalac i Zoj u Inet, 20 minuta do 6. Vi slušate Vožnju sa Jovanom još nekih sat vremena. Ako ste rođeni 90-ih ili ranije, spremite se za jedan talas nostalgije. Jedan post na Instagramu me je baš podsjetio kako smo nekada slavili rođendane. Nije bilo ništa skupo, nikakvo izmišljanje tople vode, nikakvi preskupi pokloni, nego ono, odeš u lokalnu knjižaru ili onu prodavnicu sve za 100 dinara i izabereš nešto što ima dušu. Verovatno se sjećate onih Malicija bonbons, parfemčića ili dezodoransa, pa ili uzmeš neki šareni ram za slike, ili šolju, ili kasicu prasicu, ili one kao drveni držač za olovke, a tamo gde odeš na žurku ne čekate nikakav ono catering, nego domaća torta, brdo domaćih kiflica i oni mini sandviči sa šunkom, kačkavaljem i kiselim krastavčićima, i uz to naravno obavezno ide dečji šampanjac koji ono penuša i prskalice na torti koje prave ono potpuni haos u dnevnoj sobi. I znate šta mi je nekako najjače? Što stvarno nismo gledali kao ko je šta doneo, koliko šta košta, poenta je stvarno bilo u toj kao pune kući, u vrisci, u društvu koje se tu okupilo zbog tebe koji slaviš rođendan. Nekako, ne znam, bilo nam je stvarno malo dovoljno za sreću. Ne znam šta vi mislite.

0: Aleksandra Prijović, sve po starom. Slušate Estri, Jovane sa vama. Estri saobraćaj. Uobičajene gužve na glavnim putevima za ovo doba dana u ovom trenutku. Gužva je na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Autokomande. Gužva je takođe i kod Ušća u oba smera. Na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu imamo radove, pa se i na ovom potezu malo sporije vodi. Što se tiče gužve na granicama, stanje je potpuno mirno, nema nekih većih zadržavanja za putnička vozila. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

Jeste Neda Kacafora i Greh za kraj ovog sata na našoj playlisti, a jedini greh u ovom trenutku biće ako sledeću pesmu ne pojačate i ne zapevate naglas. Slušamo Lesi i Marinu Visković. Uživajte.

Ana Nikolić je Rasta i konkretno 6:05, slušate Vožnju sa Jovanom još ovaj sat. Izgleda da je čuvenom ghostingu došao kraj i mogu samo da kažem hvala Bogu. U trendu je nova vrsta raskida koja se zove povezani oproštaj, koji u stvari tera na zreo odrasli razgovor. E sad, u čemu je fora? Parovi zapravo porazgovaraju o tome zašto žele da se raziđu i nema posla ono overtinkovanja, šta se desilo, ko je kriv, šta bi bilo kad bi bilo i slično. Znači, cilj je da se veza završi sa razumevanjem, sporazumno, umesto da druga osoba ostane bez objašnjenja. I ova metoda u suštini zahteva da jasno kažeš svoju nameru i priznaš onako lepe stvari iz veze, ali bez ponovnog pregovaranja o odluci da budete ipak zajedno. Tako da, eto, od sad kraj veze kao jedno zrelo poglavlje ili nikako.

0: sam ti veran.
1: At Lukas Veran, 6 i 16 minuta je. Dobro večer. Danas u Srbiji pretežno vedro, u Kikindi je trenutno 27 stepeni, 14 stepeni je na Kopaoniku, 27 je u Kragujevcu i Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme sa najvišim temperaturama do 28 stepeni.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
8: Snimanja lek. Zataj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.

Jedna malo sporija stvar od Teodore, slušali smo Trezna u 6:24 minuta, a mislim da nismo dugo imali prilike da čujemo pesmu koja je napisana onako za ljude u srednjim godinama koji imaju i brak i razvod i decu, i upravo takva jedan nam stiže. Slušamo Više od sreće, Ceca i Željko Joksimović.

0: Ceca i Željko Joksimović. Više od sreće, tačno je 6:28 minuta. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obratit će se javnosti u 6:30 povodom presude izrečene liderima takozvanog OVK i situacije u regionu. Podsećamo, specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Sud je utvrdio odgovornost za ubistva najmanje 96 osoba, ali ne i za zločine protiv čovečnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvanog OVK, a holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante, prenose mediji. Nemira ima i na Kosovu ispred sedišta Euleksa i vlade privremenih prištinskih institucija. Požar je na većem delu Suve planine ugašen, dok je jedno žarište ispod Sokolovog kamena i dalje aktivno, ali pod kontrolom, rekao je Igor Živković iz vatrogasno-spasilačke brigade Niš. Srpski kajakaši sezonu na međunarodnoj sceni

0: sportista i 5 trenera. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora.
2: Tri vožnja sa Jovanom.
1: Dobar dan i dobroveče ljudi. Ne bih da vas bedači mnogo, ali realno ulazak u farmerke posle 3 meseca nenošenja farmerki je možda u top 10 najbednijih osjećaja na svetu. Samo kažem.

0: Beca Fantastik i Karma, 20 minuta je do 7, a vi slušate Vožnju sa Jovanom još nekih 20-ak minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koje delike treba znati u životu? Otvaramo inbox.
3: Marija se javila, kaže, najbitnije je da znaš automehaničara i još bolje ako ti je muž.
2: Gagi, on je taksista, kaže, dobro da je neko to shvatio jer je Tamara rekla da treba znati taksiste. Ja sam taksista, zbog mnogo stvari treba biti dobar sa taksistom i konobarima. Šta kaže Sale?
3: Najbitnije je da imate lika u saobraćajnoj policiji, a posle njega lika automehaničara kog na sreću imam i prima me za dan. Evo nam je Milena, kaže, treba znati likušu za šminku. Tako da, eto i besplatne terapije, ujedno dobijete i povedno šminkanje i neki koristan savjet i besplatan razgovor kao terapiju. Javio nam se Dragoljub koji kaže, najbolje je znati lika koji zna sve likove. Time bih zaključila ovu priču, ali moram da kažem Mestri Naciji da je taj lik koji zna sve likove uvek Nikola Uzelac, odnosno vaš voditelj jutarnjeg programa.
2: Dobro.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
2: od 7 do 11.

0: Anastasija, izvini, 15 je do 7, vi slušate S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi za zadržavanje na glavnim putevima. Što se tiče Beograda, malo je usporeno u Kneza Miloša u smeru ka Takovskoj, od raskrsnice sa Birčaninovom i u bulevaru Despota Stefana u smeru ka Cvićevoj. Što se tiče situacije na granicama, tamo je prilično mirno, malo se duže čeka na Horgošu i Batrovcima na ulazu i na Preševu na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vož.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: I gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Kenny Mahrin za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i sa vama sam ponovo od ponedeljka od 3 do 7, a vi uživajte u ostatku večeri, naravno ko ide na Maglin koncert, lep provod, najjače playliste spremno do sutra. Ćao!

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Tako dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Sačini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
7: Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
7: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: tvoj Lifestyle Radio. SS3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo,
0: Magla Band.
1: Dobrodošli
0: u Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Ivica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.